gudi arota sar chelak zor chelalung kun jo smata sar chelak zor chelalung kun mani arota ngi xir kho zo na ka xir gund ta ti shor zo la ma so yund aro ye song.